0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Policija preiskuje onesnaženje vode in pogin rib na območju Rač. V pritok ribnikov na Požegu je po prvih podatkih stekla večja količina gnojnice oziroma druge organske snovi. Posredovala so lokalne gasilska društva, ki so skušala omejiti širjenje onesnaženja, prezračiti vodo in zaščititi prostane ribe.

0: Te zaključujem, od danes bo na požarišču samo še požarna straža, saj se obseg požara ne povečuje več, posamezna žarišča pa so pod nadzorom. Državni načrt zaščite in reševanja je tudi preklican. Gasilci bodo na terenu še naprej nadzirali, kar lahko podtalna žarišča v suhem visoko gorju tlijo več dni in se ob vetru znova razplamtijo. V večdnevni intervenciji so sodelovali številne gasilske enote, gorski reševalci, vojske, helikopteri in letali za gašenje. Naslednja naloga je varno miko preme in dolgoročnejše spremljanje tega območja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje leto prvič nastopala v Ligi narodov. Slovenke so se mesto med najboljšimi reprezentancami zagotovile z uspešnimi nastopi in napredovanjem na svetovni lestvici. Liga narodov je najmočnejše vsakoletno reprezentančno tekmovanje, zato bo nastop pomenil višjo raven tekem, več potovanj in večjo mednarodno prepoznavnost. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Tudi danes bo vroče, do 37 stopinj se bo ogrelo, v tem trenutku pa Maribor 19, Murska Sobota 18, Ptuj 17, Slovenske Konjice 20, Celje 16, Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17 stopinj, čez dan do 36, v petek nevihte in do 30, prav tako do 30 stopinj v soboto. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če pa ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
4: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
3: 3 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, včeraj smo se pekli na vročini, danes bo malenkost boljše, ampak kaj nam bo malo vročine. Poletje je, na sredini tedna smo že, polne dobre muzike imamo. Sami hiti, Radio City. Dobro jutro!

0: Charlie XCX, Break the Rules na Radio City, 10 minut je čez 6. Ne samo vročinske rekorde, Zala iz Sursa pravi, da smo podirali tudi tiste malo bolj prijetne.
1: Letošnji junij je bil za slovenski turizem rekorden. V nastanitvenih obratih so zabeležili 810 tisoč prihodov turistov in več kot 2 milijona prenočitev. Domači turisti so največkrat bivali v občini Piran, tuji turisti pa v Ljubljani.
0: Ja, čeprav še vedno po podatkih najraje hodimo na dopust na Hrvaško, je kot kaže gužva tudi pri nas, ja, kot pravi pregovor, povsod je lepo, a doma je najlepše.

0: David Bisbal, Silenzio na Radio City, 18 minut je čez 6. 19 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 17, Slovenske Konjice 20, Celje 16, v Ljubljani 18 stopinj. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 36 stopinj, v petek prihajajo nevihte in padavine in do 30 stopinj, prav tako nevihte in do 30 v soboto. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Miley Cyrus in End of the World. Minuta je čez pol sedmo. Poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti bodo danes poostreno nadzirali hitrost predvsem v nevarnejših odsekih in naseljih. Voznike pa pozivajo hitrost prilagoditi razmeram, ne radarjem. Na območju Rač policija preiskuje razlitje gnojnice oziroma druge organske snovi. Zaradi tega so v ribnikih poginjale ribe. Na Pohorju obiskovalce spremlja nenavaden pomočnik. Pri delu na terenu uporabljajo žival, ki pomaga pri vzdrževanju površin. Obiskovalci so naprošeni, da pohodniki živali ne hranite in ji pustite dovolj prostora.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti čez pol sedmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Sreda je za ene najlepši dan, ker smo blizu obeh vikendov, že utečeni v teden, če pa si med tistimi, ki zjutraj rabi kavo, upam, da je že prijela. Če še slučajno ni, imam zate naslednjo, Džemilija in Superstar. Dobro jutro.

0: Close Your Eyes na Radio City, 6 in 38 minut. 19 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 17, Slovenske Konjice 20, Celje 16, Ljubljani 18 stopinj Celzija. Danes do največ 37 stopinj, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek pa nevihte s padavinami in do 30 stopinj Celzija. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, varno vožnjo ti želim, da tako tudi ostane. Če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

Adele, Send My Love na Radio City, 6:46 minut. Danes praznujemo dan ostrig. Ponavadi so ljudem kotjet ali zelo dobre ali pa zelo grozne. Srednje poti skoraj ni. Ja, sluzavost marsikomu ni všeč. Čudno, ne? So pa ostrige tudi pravi morski filter. Ena sama odrasla ostriga lahko v enem dnevu prefiltrira tudi do 190 litrov vode. Nekatere pa tudi naredijo biser, kar pa je redko v naravi. Zdaj, če si jih daš doma v bazen, mislim, da dobena od teh funkcij ne bo ravno prav prišla. Je pa ja, če jih še nisi jedel, jih lahko danes poskušaš mogoče. Je pravi dan, seveda pa na lastno odgovornost, tista sluza vas. Lola Young, Messi na Radio City, 6:47. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 7 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra. Pobudniki bodo morali v zakonskem roku zbrati 40 tisoč podpisov voljivcev. Ustavno sodišče je referendum dopustilo, zato se politični spor seli med voljivce. Zakon vključuje več različnih ukrepov, med njimi gospodarske in davčne spremembe, zato nasprotniki in podporniki poudarjajo zelo različne posledice. Del gospodarstva opozarja, da zamik uveljavitve podaljšuje negotovost. Če bodo podpisi zbrani, bo državni zbor določil datum glasovanja, možna pa tudi povezava z enim od jesenskih volilnih terminov. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po prometni nesreči v predoru Kastelec priznala, da med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Dejala je, da je to bila njena napaka. V nesreči se je poškodovala tudi sopotnica. Policija je kot vzrok navedla premalo varnostno razdaljo. Policijski sindikat ob tem opozarja, da voznika varovanega vozila ne bi smelo naprej javno obsoti, dokler okoliščine niso pojasnjene. Primer odpira tudi vprašanje pravil varnega prevoza varovanih oseb. Za vse potnike velja enako osnovno pravilo. Varnostni pas je treba uporabljati na vsakem sedežu. Nogometašice Mure None danes čaka prvi evropski izziv nove sezone. Slovenske prvakinje bodo nastopile v kvalifikacijah za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Za napredovanje bo pomembna že uvodna tekma, saj se v kvalifikacijskem turnirju napake težko popravljajo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: in do 30 stopinj Celzija. Živel ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, tam torej previdno, na Štajerski avtocesti zastoj med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cesti, servis 211 na 041 211 211.
1: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
0: Dve minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Napoved za danes torej stopinjo manj kot včeraj. Ne bo za jakno, ampak je pa stopinje manj. Mi pa seveda gremo naprej z muziko. Robin Schulz in Alida, In Your Eyes. 7:03. Dobro jutro.

Mike Posner, Cooler than me, 70 minut. Slovenski film bo dobil minuto slave, kot rečejo, oziroma kar 8 dni. Na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu, ki bo med 14. in 21. augustom, bomo imeli rekordno slovensko udeležbo, 16 filmov in eno serijo. To pomeni, da bo v Sarajevo slovenščina na filmske platno kar pogosta te dni. Med filmi je tudi nova drama Vse, kar je narobe s tabo, ki bo tam doživela svetovno premiero, pa dokumentarec Ko pridem ven in novi film Izgubljeni sin. Predstavil se bo tudi tretji del priljubljenih družinskih filmov Gajn svet, Sledi mi, ki zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po kar 58 letih od časov legendarnega Kekca. Ja, tistega se verjetno vsi spomnimo. No, lepo, da se dogaja tudi na tem področju, ustvarjamo torej veliko, zdaj pa samo še počakajmo aplauze. Bonnie M, Daddy Cool na Radio City, 7.11 minut. Dobro jutro.

0: No Angels, Daylight in Your Eyes, 7 in 17 minut. Maribor, Slovenske Konjice in Murska Sobota 20 stopinj, na Ptuju 17, Celje 18, Ljubljane 19 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 37, jutri čez dan do 36, v petek pa nevihte s padavinami in do 30 stopinj Celzija. Žival ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, zastoji na štajerski avtocesti pa med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Back Jesus, Sorry Papi na Radio City, minuta do pol osmih, poglejmo, kaj je novega v novicah z Borom.
1: Radio City.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro jutro. Na mariborskih šolskih dvoriščih nastajajo ristanci, motorične poti in druge daljne poslikave. Projekti iz participativnega proračuna želijo otroke spodbuditi k gibanju in skupni igri. Zveza prijateljev mladine Maribor ima za letovanje otrokov poroču še nekaj prostih mest. Starši lahko podrobnosti o terminih, starosti otrok in prijavi preverite pri ZPM-u. Na Ptuju se na mestne ulice vrača Ožbalto sejem, tradicionalni dogodek s stojnicami, rokodelci in spremljevalnim programom. Obiskovalci poskrbite za vodo in zaščito pred soncem.

0: Celine Dion, I'm Alive na Radio City, 7:36 minut. Maribor, Slovenske Konjice in Murska, Sobota 21 stopinj, na Ptuju 17, v Celju 18, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do največ 37, jutri do 36, v petek pa prihajajo nevihte s padavinami, imeli bomo do 30 stopinj Celzija. Žival še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, previdno tam v obe smeri, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni šestinski izjutri. Ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: City.

0: Naughty Boy, Beyoncé in Ero Benjamin's Running na Radio City, 15 minut je do 8.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja na Vidovo vprašanje, kako muha pristane na stropu.
1: Dragi Vid, kak muha pristane na stropu? Ne naredi vedno istega trika, ampak tik pod stropom se naglo zavrti. Včasih tako, da bi naredila salto nazaj, drugi z bočnim poobratom, iztegne noge, se oprime stropa in to je to, pristane. Mislim, zveni akrobatsko, ampak muha se orientira predvsem z vidom in ko se slika stropa, ki se bliža hitro večja, to sproži zaviranje, obrat, iztek nog. Muha so posneli z visoko hitrostnimi posnetki in kaže, da več uporablja različne kombinacije, blazinice na stopalih pa se potem oprima površine. Muha praviloma ne trešči s hrbtom od strop in se potem pobere, najprej noge, potem pa konča obrat z oprijemom. Ampak ta trik je tako hiter, da traja samo nekaj desetink sekunde, pa tudi ne rata muhe vedno. Če prepozen za bremza, slabo iz tega noge, z glavo v strop.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Policisti bodo danes na območju policijske uprave Maribor poostreno nadzirali hitrost. Več meritev bo na cestah, kjer so prekoračitve pogoste in kjer se dogajajo težje nesreče. Nadzor je del širše preventivne akcije, ki poteka ta teden po vsej državi. Policija opozarja, da hitrost ne vpliva le na možnost nesreče, ampak tudi na njene posledice in dolžino zavorne poti. Posebna previdnost je potrebna v naseljih, ob deloviščih in na cestah z več motoristi in kolesarji. V UKC Maribor so se pojavili novi očitki o delu ambulante za elektromiografijo oziroma EMG. Kot poročajo številni mediji, naj bi v nekaterih popodanskih terminih obravnavali bistveno več bolnikov kot v rednem dopodanskem času. Pri tem so se odprle vprašanje o plačevanju in organizaciji dela. Napovedan je tudi inšpekcijski nadzor. Vodstvo bolnišnice mora pojasniti število opravljenih preiskav, način obračunavanja ter morebitno prepletanje javnega in samoplačniškega dela. Očitki za zdaj niso dokaz nepravilnosti, ključno bo, kaj bodo pokazali dokumentacija, nadzor in odzivi zaposlenih. Nogometaši Celje so prvo tekmo evropskih kvalifikacij v Erevanu izgubili z enim golom razlike. Slovenski prvaki so bili večji del dvoboja enakovredni, vendar niso izkoristili vseh priložnosti. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju, tam bodo za napredovanje potrebovali zmago. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: stopinj in sonce imamo v Mariboru, Slovenske Konjice in Murska Sobota 21 stopinj, Ptuj in Celje 18, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 37 stopinj, jutri do 36, v petek pa prihajajo nevihte in padavine. Ohladilo se bo na 30 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.

0: Calvin Harris in Dua Lipa na Radio City z One Kiss, 8 in 9 minut je.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes gremo po zemljevidu v Taškent, v prevodu kamnito mesto, glavno mesto Uzbekistana in največje mesto v Srednji Aziji. Čeprav je precej sodobno mesto, skriva veliko zanimivih tradicionalnih kotičkov, med najbolj znanimi je trg Amerja Timurja, posvečen velikemu osvajalcu. Obiščeš lahko tudi kompleks Hazrati Imam, kjer hranijo enega najstarejših ohranjenih izvodov Korana na svetu. Če radi nakupujete ali pa samo opazujete mesto, je prava izbira bazar Kursu, pisan, živahen in poln dišav za čimp, suhega sadja ter lokalnih dobrot. Podzemna železnica pa ni le prevozno sredstvo, vsaka postaja je oblikovana malenkost drugače, z marmornimi stenami, lestenci in mozaiki, zato jim mnogi rečejo kar podzemni muzej. No, ko pa pride čas za kosilo, pravijo, da obvezno poskusite plov, tradicionalno jed iz riža, mesa, korenja in začimb, ki jo v Uzbekistanu pripravljajo tudi za več sto ljudi naenkrat. Zraven še sveče pečen kruh obi non in skodelico njihovega zelenega čaja. Taškent je prava destinacija za mešanico orientalske tradicije in nekaj modernega. Kam pa gremo jutri?
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Emiliana Torini in Jungle Drum, 8 in 16 minut. Maribor 22 stopinj, Slovenske Konjice in Murska Sobota 21, Ptuj in Celje 18, v Ljubljani 20 stopinj, danes do največ 37, jutri čez dan do 36, v petek pa nevihte s padavinami, imeli bomo do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211, na nič 41-211-211.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na nič 2 23 44 102 ali na www.fontana.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
1: Europark, vedno blizu.

0: The Bounce z Magnetic na Radio City, 8 in 29 minut je, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Triglavskem pogorju so italijanski pohodniki naleteli na trop volkov. Živali se ljudem niso približale, strokovnjaki pa svetujejo v teh primerih miren umik brez teka ali približevanja mladičem. Območje Pize v Italiji stresel potres, a poševni stolp in druge glavne znamenitosti mesta niso poškodovani. Astronomi so prvič neposredno posneli skrivnostno spremljevalno zvezdo rdeče orjakinje Betelgeze. Odkritje lahko pomaga pojasniti spremembe njene svetlosti in razvoj ene najbolj opazovanih zvezd na nočnem nebu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Pol 9 je ura, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Gwen Stefani je naslednja z What You Waiting For. Dobro jutro!

0: Imagine Dragons sub litoleză Eyes Closed. Maribor, Ljubljana in Murska sobota 24 stopinj v tem trenutku, slovenske Konjice 25, Ptuj 23, v Celju 22 stopinj Celzija. Danes do 37 stopinj, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek in soboto pa so napovedane nevihte in do 30 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med priključkoma Marjeta in letališče Maribor proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pa še vedno zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoja tudi na cesti Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.

Son and Dance na Radio City, 8:46 minut. Kaj je težje kot poslušati igranje pozavne celih 3 dni? Ja, 3 dni igrati pozavno. Ampak v nemškem Nürnbergu jim je uspelo ravno to in postavili so svetovni rekord. Kar 72 ur neprekinjenega igranja pozavne. Da je vse teklo brez premora, je sodelovalo okoli 2000 glasbenikov, ki so se menjavali na vsakih 90 minut. Organizacija je bila tako natančna, da med eno in drugo skupino ni smelo biti več kot 10 sekund tišine. Zdaj pa si predstavljate, če bi bili tako usklajeni kjer drugje. Ja, zgleda, da so res dali vse od sebe, v sebe za pozavne. No, na repertoarju je bilo vse, od ljudskih pesmi in serenad pa do sodobne glasbe. Tako dolgo so zgleda igrali, da jim je zmanjkalo pesmi in so na koncu igrali tudi božične. Idejo za rekord je organizator imel že 5 let, po uspehu pa je povedal, da je vse teklo kot ura in da niso imeli niti enega kriznega trenutka. Podvig so skrbno tudi dokumentirali, rekorda pa še uradno niso potrdili. Jaz mislim, da si ga zaslužijo, tudi če kaka minuta pihanja manjka.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Libanon in Izrael sta v Rimu začela nov krog neposrednih pogovorov o koncu dolgoletnega konflikta. Državi formalno nimata diplomatskih odnosov, zato so neposredna srečanja redka in politično občutljiva. Pogovori naj bi se osredotočili na varnost ob meji, umik oboroženih sil ter pogoje za trajnejšo ureditev. Na libanonski strani ima pomembno vlogo tudi Hezbolah, ki neposrednim pogajanjem z Izraelom nasprotuje. Že sam začetek pogovorov je diplomatski premik, a dogovor še ni blizu. Naslednji korak bo preverjanje, ali sta strani pripravljeni sprejeti konkretne varnostne obveznosti. Notranji ministri Evropske unije so se po množičnem prehodu migrantov v Sevto zavzeli za okrepitev zunanjih meja in bolj dosledno izvajanje azilne politike. Španija od članic zahteva več solidarnosti, več držav pa poudarja hitrejše vračanje ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščito. Slovenija je podprla učinkovitejši nadzor in izvajanje že sprejetih pravil. Dogodki v Sevti pa so pokazali, kako hitro lahko pritisk na eni meji postane evropska politična kriza. Glasbena pretočna platforma Spotify je ob nadaljni rasti naročnikov in prihodkov četrtletje končala z dobičkom. Podjetje širi ponudbo audioknjig, podcastov in video vsebin, krati pa skuša uporabnike preusmeriti na dražje naročniške pakete. Za izvajalce in založbo sta pomembno vprašanje, kako se rast platforme odraža v plačilih za poslušanje glasbe. Sicer se Spotify sooča tudi z vse večjo konkurenco tehnoloških podjetij in družbenih omrežij. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, ogrevamo se, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota 24 stopinj v tem trenutku, Slovenske Konjice 25, na Ptuju 23, v Celju 22 stopinj. Danes bomo imeli do 37 stopinj Celzija, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek in soboto. Soboto pa so napovedane nevihte in do 30 stopinj. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Minuta je čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Na sredini tedna smo že, vroče nam bo do petka, upam pa, da samo od vremena. Mi pa nadaljujemo z glasbo, sami hiti Radio City.

Pharrell Williams бил толе за Мерлин Монро на Радио Сити. Vroče nam je ta teden, vsi govorijo, da je potrebno veliko piti, vode seveda. Zdravniki pa opozarjajo, da je pri vročinskem valu največja past prav to, da čakamo s pitjem, da smo žejni. Zanimivo je, da prvi dan vročine običajno sploh ni na

Bolj naporen za telo, prave težave se pokažejo po nekaj dneh, ko zaradi nenehnega potenja izgubljamo tekočine in tudi pomembne minerale. Zato ni pomembno samo, da pijemo, ampak da pijemo redno po manjših požirkih skozi ves dan. No, po močnem potenju pa je lahko dobra izbira tudi mineralna voda, ki vsebuje minerale, ki jih izgubimo z znojenjem. Še bolj presenetljivo pa je, da nekatere raziskave omenjajo tudi mleko, ki lahko po intenzivnem športu ali fizičnem delu pomaga pri ponovni hidraciji. No, najpomembneje pa je, da v tej vročini malo zmanjšamo tempo, če lahko šport in opravila prestavimo na jutro ali večer, po rekreaciji pa, kot kaže, je tudi zelo dobro, da nazdravimo s kakim kozarcem mleka.

Kelly Clarkson z Because of You на Radio City, 9 in 16 minutje. 26 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj 25, v Ljubljani in v Celju 24 stopinj, danes do 37, jutri do 36 stopinj, v petek in soboto pa nevihte in do 30 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje Center v smeri med priključkom Celje Center v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti tam torej previdno, zastoj pa ostaja med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in varno te želim na cesti, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: Ela Langley, Bihar na Radio City, minuta je do pol desetih, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Slovenski film bo na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu zastopan rekordno številično. Na različnih programih so prikazani celovečerci, kratki filmi in koprodukcije. Na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. Glasbeniki so se menjavali, zvok instrumenta pa ni smel utihniti. Platforma Spotify je obrasti plačljivih naročnikov in prihodkov končala z dobičkom. Ostaja odprto vprašanje o plačilih glasbenikom.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZVTP Banko.
0: Pol desete ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Pred nami je sončna in vroča sreda, mi pa nadaljujemo z glasbo. Sami hiti Radio City.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, 5 minute čez pol deseto. 26 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj 25, Ljubljana in Celje 24 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 37 stopinj, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek in soboto pa dobimo nevihte in do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pri priključku Celje center v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet tam previdno. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Senožečami in Gaberkom proti Kopru. Varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega. Deli še to z ostalimi na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto!
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
7: Lucky Kido.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si
9: City.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry in Big Sean, The Feels na Radio City.
1: Natalia Manovo. Pisem.
0: Po nekaj letih čakanja se vračajo velikani irskega roka U2 z novo pesmijo Street of Dreams. To je njihov prvi novi singel kot uvod v prihajajoči studijski album, ki bo prvi večji album nove glasbe po skoraj 9 letih. Pesem je produciral dolgoletni sodelovec skupine Jackknife Lee, v njej pa še vedno prepoznamo tisti značilni U2 zvok velike melodije Močno sporočilo in pa seveda prepoznaven zvok Bona. Na snemanja videospota je bilo pestro, snemali so v Mexico Cityju, kjer so nastopali kar na strehi poslikanega avtobusa sredi mesta, med snemanjem je prišla nevihta, odpovedal je generator, zato so morali improvizirati in snemanje zaključiti kar v stanovanje domačina. Ja, dajmo, Streets of Dreams nosi sporočilo o upanju, sanjah in o tem, da ne smemo odnehati. Tipični U2. Prisluhnimo torej starim mačkom znovo, U2 in Street of Dreams.
1: Natalia Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ministrstvo za energijo zagotavlja, da je oskrba Slovenije z elektriko kljub vročini in večji porabi za hlajenje nemotena. Omrežje je bilo v preteklih dneh močno obremenjeno, zaradi stabilizacije pa so morali vključiti tudi dodatne proizvodne zmogljivosti. Vročina vpliva na delovanje elektrarn, daljnovodov in čezmejne tokove, zato operaterji razmere spremljajo sproti. Za gospodinjstva trenutno ni napovedanih omejitev, pristojni priporočajo racionalno uporabo največjih porabnikov v času konic. Pomembno je, kako dolgo bo vročinski val trajal in ali bodo nevihte povzročale poškodbe omrežja. Gorski reševalci so v zadnjih dneh posredovali v več zahtevnejših nesrečah. Na Bovškem je 26-letna planinka padla v globel in čez dva skalna roba ter se hudo poškodovala. Na območju Blejske koče sta kači ugriznili dva mlajša planinca. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje utrujenost, dehidracijo in možnost napačnih odločitev. Živali pa so ob visokih temperaturah bolj dejavne. Slovenska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju na 10 km osvojila 12. mesto. Tekma v odprti vodi je potekala v zahtevnih razmerah, kjer so poleg hitrosti odločili tudi orientacija, izbira zavetrja in razporeditev moči. Peršetova je z uvrstitve spolnila zastavljeni cilj in ostala v stiku z razširjenim evropskim vrhom. Rezultat je pomemben tudi pred naslednjimi mednarodnimi nastopi. Reprezentanco zdaj čakajo še preostale discipline prvenstva in analize, kako zmanjšati ostanek za najhitrejšimi plavalkami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 27 stopinj v Mariboru ter na Ptuju, Murska Sobota in Ljubljana 26, Slovenske Konjice 28 stopinj, v Celju pa 25 stopinj Celzija. Danes do 37 stopinj, jutri do 36, v petek in soboto pa so napovedane nevihte in do 30 stopinj Celzija. Promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Center proti Malencam ter na primorski avtocesti med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je tudi zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet pa je oviran tudi med Senožečami in Gabrkom proti Kopru. Strpno in varno pote želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne, dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Vroče nam bo tudi danes, pa kaj, vse je že sreda, malo še pa vikend. No, ne, še par dni bomo počakali, no muziko pa lahko dobimo takoj. Sami hiti Radio City.

0: Teddy Swims, bitul e za Mr. Know It All. Sedemindvajset stopin v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota in Ljubljana 26, Slovenske Konjice 28, v Celju pa 25 stopin. Danes se bo ogrelo do 37, jutri do 36, v petek in soboto pa nevihte, padavine in do 30 stopin Celzija. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana center proti Malencam. Še vedno pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.
1: Če vam je v tem vročih dneh zmanjkalo idej, kam pobegniti pred temperaturnimi rekordi, imam dobro novico za vse Mariborčane in Mariborčanke. Danes in jutri bo osvežitev na Mariborskem otoku za občane brezplačna. Kopališče bo odprto od 9 do 20 ure, vstop pa bo mogoče do zapolnitve kapacitete, zato se splača priti malo prej. Ker očitno nismo edini, ki se želimo sence in skoka v vodo, ja, zna biti gužva. Če bo parkirišče pri otoku polno, pravijo, da lahko avte pustite tudi v Koblarjevem zalivu, do kopališča pa se lahko pripeljete tudi z avtobusom z linijo G5, še bolj poletna možnost pa je seveda kolo. Organizatorji ob tem opozarjajo na pitje vode, no pa kakšna senca tudi ne bo škodila. Super novica, torej ko bo prevroče, se vidimo na Mariborskem otoku.

0: Falko z Vienna Calling na Radio City. 20 minut je do 11. 31 stopinj imamo v Mariboru, Ptuj, Murska Sobota, Slovenske Konjice 30, Celje in Ljubljana pa 29 stopinj Celzija. Danes do 37 stopinj, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek in soboto pa nevihte in do 30 stopinj Celzija. Promet je vedno oviran na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana center proti Malencam, še vedno pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cesti. Servis 211 na 041 211 211.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.
0: 10:42 minut je, rok ti delam družbe na Radio City, nadaljujemo z muziko, ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine Nickelback. Pesem je šla leta 2005 na albumu All the Right Reasons in na zabaven način govori o fantaziji, ki jo ima skoraj vsak enkrat. Slava, denar in uživanje. Čeprav pesem danes ena njihovih največjih uspešnic, je bila sprva mišljena bolj kot satira na stereotipe o rock zvezdnikih. V videospotu pa so se pojavili tudi številni znani obrazi, med njimi glasbeniki, igralci in manekenke. No pa dajmo, fantazija rock zvezde, Nickelback z Rockstar.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti opozarja, da mora Luka Koper ostati strateška naložba države. Zaposleni nasprotujejo potezam, ki bi po njihovem lahko zmanjšali javni vpliv na upravljanje pristanišča ali pa odprle prostor za prodajo pomembnega deleža. Luka Koper je ključna prometna točka za Slovenijo in širšo srednjo Evropo, zato se razprava ne nanaša le na vrednost delnic, ampak tudi na logistiko, železniške povezave in nacionalno infrastrukturo. Sindikat od vlade zahteva jasno zagotovila o prihodnem lastništvu. Naslednji korak bo odziv države in predstavitev dolgoročne strategije. Predstavniki slovenske manjšine v Italiji so ogorčeni zaradi dogodka, na katerem njihova predstavnica ni smela nastopiti oziroma se oprosili, da se preditve ne udeleži. Zamejske organizacije primer razumejo kot diskriminacijo slovenske skupnosti in zahtevajo pojasnilo organizatorjev. Na Kogu v občini Ormož so uredili muzej na prostem, posvečene vinničarski hiši in življenju ljudi, ki so nekoč delali v vinogradih Slovenskih goric. Obiskovalci bomo lahko spoznali bivalne razmere, orodja, vsakdanje dela in družbene odnose povezane z vinničarstvom. Projekt ohranja pomemben del lokalne kulture in dediščine, ta hitro izginja. Muzej je tudi namenjen domačinom, pa šolskim skupinam in turistom, ki želijo razumeti zgodovino vinorodnega območja. Lokalni ponudniki sicer pričakujejo, da bo nova točka dopolnila vinske ceste in druge izletniške vsebine. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 31 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Ptuj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 30, Celje in Ljubljana pa 29 stopinj Celzija. Danes do 37 stopinj, jutri čez dan do 36, v petek in soboto pa nevihte, padavine in do 30 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, spet je pred nami en vroč poleten dan, seveda pa zraven pašajo tudi poletni hiti. Meduza, Becky Hill in Good Boys so naslednje z Lost Control.

0: REM in Imitation of Life na Radio City, 20 minut je čez 11. stopinj trenutno v Mariboru, Ptuj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 31, Celje in Ljubljana 30 stopinj. Danes se bo ogrelo do 37, jutri zjutraj do 17, čez dan do 36, v petek in soboto pa nevihte, plohe in do 30 stopinj. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi živali promet oviran pri priključku Maribor Center, previdno tam v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega še ti, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.
0: Predstavljaj si, da kupiš srečko, preveriš rezultat, ugotoviš, da nisi dobil nič in jo vržeš v smeti. No, potem pa čez nekaj ur ugotoviš, da si pravzaprav zadel milijon evrov. No, to se je zgodilo Italijanki iz Apulije. Ženska je mislila, da ni dobila ničesar, ker je avtomat v trgovini ni mogel izplačati dobička. Ni pa vedela, da manjše trgovine lahko izplačajo samo manjše zneske in ko je doma izvedela, da so bile izžrebane ravno njene številke, je sledila velika akcija. Nazaj v trgovino, ampak srečke ni bilo več. Odnesel jo je smetarski tovrnjak. S pomočjo podjetja za odvoz odpadkov so potem našli pravi tovrnjak, ga ustavili in več kot en dan iskali med smetmi. Med kupom odvrženih stvari so našli marsikaj verjetno, tudi veliko loto listkov in na srečo so potem tudi našli tistega pravega. Prava filmska zgodba z srečnim koncem, upam pa, da so od tega milijona nekaj imeli vsi ti, ki so cel dan brskali po smeteh. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight na Radio City, 11:38 minut. 32 stopinj imamo v Mariboru, Ptuj, Murska Sobota in Slovenske Konjice, 31, Celje, Ljubljana 30 stopinj Celzija. Danes do 37, jutri do 36, v petek in soboto pa nevihte in do 30 stopinj Celzija. Na cesti Pesnica Hoče zaradi živali oviran promet pri priključku Maribor Center, previdno tam v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je promet oviran med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Ljubljanski južni obvoznici je promet oviran na razcepu Kozarje in smeri Viča proti Brdu, na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.
4: Sreda, 5. avgust je danes dan, na katerega se je v zgodovini zgodilo nekaj posebnih dogodkov. Leta 1984 so ženske tekle prvi maraton na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Slavni čarodej in iluzionist Harry Houdini je leta 1926 izvedel svoj trik in v krsti v bazenu ostal zaprt kar 91 minut. Leta 1966 na današnji dan pa so Beatles izdali svoj singel Yellow Submarine. No, mi pa si bomo vseeno današnji dan zapomnili kot zelo vroča sreda.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Policija sumi, da je bil požar ob železniški progi v Šempetru v Savinjski dolini podtaknjen. Ogenj se je zaradi suhe vegetacije hitro širil, gasilci so ga omejili, preden bi lahko grozil večje območje ali železniški promet. V času velike požarne ogroženosti lahko že majhen plamen povzroči obsežen požar. Preiskovalci zbirajo obvestila, iščejo morebitne priče in preverijo, ali dogodek povezan z drugimi požari v okolici Žalca. Če bo nameren požig potrjen, gre za kaznivo dejanje s nevarnimi posledicami. Policija poziva ljudi, naj sumljivo ravnanje takoj prijavijo. Zaradi velike požarne ogroženosti veljajo strožje omejitve tudi za oglarje. Kurjenje oglarskih kob zahteva predhodna dovoljenja, stalni nadzor in prijavljeno opremo za gašenje. Na najbolj ogroženih območjih je lahko delo oglarjev tudi začasno prepovedano. Na osrednji mariborski tržnici bo potekal četrti festival paradižnika. Obiskovalci bomo lahko spoznali različne sorte, kupili pridelke lokalnih kmetov ter dobili nasvete o pridelavi in uporabi paradižnika v kuhinji. Dogodek povezuje tržnico, lokalne pridelovalce in obiskovalce v času, ko je ponudba domače zelenjave največja. Organizatori želijo podariti pomen kratkih dobavnih poti in sezonske hrane, festival pa je tudi priložnost za družine in lažji zaključek do podanskega programa. Natančen urnik vsebin je objavljen pri organizatorjih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 32 stopinj, Murska Sobota in Celje 33, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Danes do 37 stopinj, jutri čez dan do 36, v petek in soboto pa nevihte in do 30 stopinj, v nedeljo se vrača sonce in do 32 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na pomurski avtocesti je promet oviran med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti. Na primorski avtocesti pa ostaja zaprt počasni pas med Gabrkom in Sržečami proti Ljubljani. Zastoja pa na primorski avtocesti še vedno med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Za lep dan. S Katjo.
3: Štiri minute so čez 12. Katja, sem prišla v tvojo družbo. Sreda je, 5. august. Kak je kaj delo danes? Smo v redu? Glej, lahko smo bolje, če se zavedamo, da smo na sredini.

pravo pred tuneli v smeri proti Ljubljani, temi zatepanjem pa pred slovenskimi, pač za slovenskimi konicami se je pokvaril na enem pasu en avtomobil, trenutno še ni.

Dead Dance, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature je Maribor 34 stopinj, lepo, jasno vreme je, jasno ostaja. Vročinski val se nadaljuje tako danes kot tudi jutri, no v petek nekaj padavin pa tudi nižje temperature do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverite, tako sporočate.

0: en avtomobil. Trenutno še ni neke kolone, samo predvidevam pa, da se bo nabrala. Hvala, čau.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Sicer okvarjeno vozilo ovira promet tudi na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica proti Murski Soboti, pa na avtocesti Dolga vas meja z Madžarsko, prav tako oviran promet pri priključku Dolga vas proti Madžarski zaradi okvarjenega vozila. Nekaj zastojev staja tudi danes na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Želim ti strpno, varno in previdno na poti, če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si. City.
1: Kaj pa super novica za to sredo? Če si mogoče prislišala Roka v jutranjem programu, ti jaz povem še enkrat. Včeraj smo govorili o tem, da so se v Ljubljani zaradi izjemne vročine odločili, da bodo nekatera kopališča odprli za brezplačno kopanje. In glej, Maribor ni ostal odzadaj. Zaradi vročinskega vala so se na Mariborskem otoku skupaj z mestno občino Maribor odločili, da se boš lahko danes in pa jutri na Mariborskem otoku torej kopal brezplačno. Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti kopališča, tako da hitro izkoristi danes in jutri torej Mariborski otok brezplačno.

Servis, 211 z aktualnimi temperaturami v Mariboru v tem trenutku pretežno jasno sončno vroče je in 34 stopin. V tem trenutku izmerjenih 35 Murska Sobota, 35 tudi Ptuj in pa Velenje. Vročinski val se nadaljuje, najvišje dnevne temperature danes do 36 stopin. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate.

0: en avtomobil, trenutno še ni neke kolone, samo predvidevam pa, da se bo nabrala. Hvala, čau.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Ja, zaprtje torej vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet in sicer med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica iz smeri Murske Sobote, prav tako med počivališčem oziroma pri počivališču Murska Sobota iz smeri Murske Sobote, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Nekaj zastojev ostaja tudi danes na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zastoj, pa potem naprej po Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarji v smeri Maribora, prav tako območje zastojev. In pa potem zastoji še pred Ljubljansko obvoznico, uvoz Ljubljana, Šentjako po smeri Ljubljane, prav tako torej že nastajajo zastoji, še eno okvarjeno vozilo, pa ovira promet na vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: City.
1: Gremo v to sredino popoldne s tremi iz sveta slavnih. Lionel Messi je po uničujočih gozdnih požarih v Španiji za obnovo območja Sierra Oste pri Madridu doniral 80,000 evrov. Za donacijo se mu je javno zahvalila tudi predsednica avtonomne skupnosti Madrid Isabel Díaz Ayuso, ki pa je zapisala, da si Madridčani želijo, da bi ga kmalu lahko pozdravili tudi v živo. Požari so sicer poleti uničili velike površine gozdov, številni prebivalci pa so morali začasno zapustiti svoje domove. No, poletje prinaša lepo novico iz sveta Formule 1. Dirkač Charles Leclerc in njegova žena Aleksandra pričakujeta prvega otroka. Par poletni premor Formule 1 preživlja na jahti ob obali Sardinije, kjer pa so seveda paparaci prvič ujeli tudi Aleksandri nosečniški trebušček. Za zdaj novice še nista uradno potrdila, fotografije pa so hitro zaokrožile po svetovnih medijih. Britanska kraljeva družina pa se veseli novega člana. Princesa Eugenie in njen mož Jack sta dobila hčerko njunega tretjega otroka. Deklica se je rodila v bolnišnici v Lizboni na Portugalskem, njenega imena pa za zdaj še nista razkrila. Par sicer ima že dva sinova, Augusta in Ernesta, ob novici pa so iz kraljeve palače sporočili, da sta bila kralj in kraljica nad rojstvom deklice, seveda navdušena. To so bile tri najbolj nujne, ki si jih potreboval danes. Zdaj pa dejansko nadaljujemo z nujno stvarjo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 13 je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Policisti bodo danes na območju policijske uprave Maribor poostreno nadzirali hitrost. Več meritev bo na cestah, kjer so prekoračitve pogoste in kjer se dogajajo težje nesreče. Nadzor je del širše preventivne akcije, ki poteka ta teden po vsej državi. Policija opozarja, da hitrost ne vpliva le na možnost nesreče, ampak tudi na njene posledice in dolžino zavorne poti. Posebna previdnost je potrebna v naseljih, ob deloviščih in na cestah z več motoristi in kolesarji. V UKC Maribor so se pojavili novi očitki o delu ambulante za elektromiografijo oziroma EMG. Kot poročajo številni mediji, naj bi v nekaterih popodanskih terminih obravnavali bistveno več bolnikov kot v rednem dopodanskem času. Pri tem so se odprle vprašanje o plačevanju in organizaciji dela. Napovedan je tudi inšpekcijski nadzor. Vodstvo bolnišnice mora pojasniti število opravljenih preiskav, način obračunavanja ter morebitno prepletanje javnega in samoplačniškega dela. Očitki za zdaj niso dokazne pravilnosti, ključno bo, kaj bodo pokazali dokumentacija, nadzor in odzivi zaposlenih. Nogometaši Celja so prvo tekmo evropskih kvalifikacij v Erevanu izgubili z enim golom razlike. Slovenski prvaki so bili večji del dvoboja enakovredni, vendar niso izkoristili vseh priložnosti. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju, tam bodo za napredovanje potrebovali zmago. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami v Mariboru jasno, 34 stopinj izmerjenih, 35 v tem trenutku Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 36 Celje, 35 Velenje in pa Ljubljana 36 stopinj Celzija. Danes, ja, vreme ostaja enako, vroče, sončno, jasno, s temperaturami do 36 stopinj, tudi še jutri, potem pa v petek nekaj več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo, ki obira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja potovalni čas 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:30. Nekaj zastojev tudi pred delovnimi zaporami, če se odpravljaš proti Primorski, no iz Ljubljane v Koper pa čas potovanja dobro uro v tem trenutku. Varno ti želim na poti, kot je Bor omenil v novicah, danes torej poostreno merijo tudi hitrost, tako da predvsem po predpisih, ne? Strpno in previdno.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Ali halo, 3 minute so čez 13. Katja pa ti maha med samimi hiti na Radio City. Če nisi prišel do dopusta letos, ja, saj še bo. Ne bi te zdaj pretirano tolažila, ker tako ali tako vsi vemo, kako si želimo te morske vode ob teh visokih temperaturah še toliko bolj. Bi te pa spomnila, da ne bi bilo fino, če bi pozabil na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ker vsi vemo, ne? Ko jo imamo, je ne rabimo. Ko je nimamo, ko je nimamo, potem pa... Purple Disco Machine, Fireworks, med samimi hiti na Radio City. Uživaj v tem sredinem popoldnevu, naj ti bo fino, naj te sonce ne zmuči preveč.

0: I go Imagine Dragons in Stars Will Align. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature v tem trenutku Maribor lepo jasno, vreme 34 stopin, izmerjenih 35 Murska Sobota, prav toliko tudi na Ptuju 36 Celje. Danes najvišje do 36, jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nastajajo pa tudi zastoji in sicer pred delovnimi zaporami, torej na uvozu Slovenske Konjice v smeri Ljubljane nekaj zastojev, pa med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora prav tako območje zastojev. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:25. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
4: City.
0: Deset oziroma 9 v tem trenutku še manjka do pol druge, Katja, se družim s tabo na to sredino. V bistvu bi lahko rekli, da zdaj že popovdne. In vprašanje za te, kako smo, kaj? Kako se počutiš na to sredo? Recimo, kako je kaj s hrano? Smo siti, smo v redu? Je bilo za danes dovolj kave? Kako smo pa kaj recimo z mrčesom? Kako smo se kaj naspali danes? Jaz imam izjemno zgodbo noči, skoraj do 3 po noči sem se borila s tršeni, živa sem, ampak ne pretiravam, jih je pa 9 izgubilo življenje v tej bitki, ampak priznam, da je bilo vse skupaj oziroma da je vse skupaj izgledalo malo iz serije A je to, zato mini prošnja. Imaš morda kakšen izjemni način, kako na hiter način pokončati sršena? Ker meni se zdi, da jih res ne ubije nič. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, izjemno bom vesela pomoči, da morda pa potem danes ne bom zgledala, kot da v hiši sredi noči preganjam duhove. In ob tem seveda še izkoriščam radijski eter in se opravičujem svojim sosedom. Dejansko nisem delala nič takega, ubijala sem sršene.

0: Disco Lines in No Broke Boys, sami hiti Radio City. Aktualne temperature v Mariboru, tudi danes visoke temperature 35 stopinj ob jasnem vremenu, jasno še tudi danes in pa jutri, v petek pa oblaki, pa naj bi vsaj malo deževalo, pravijo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, zaradi tega je zaprt vozni pas. Pred predorom Golo rebro proti Ljubljani pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarja proti Mariboru, prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšna dodatna posebnost pa 0412211211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseze.com.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: City.
4: Smo za eno novo raziskavo, tokrat eno o prav posebni skupini ljudi, o zdravnikih. Raziskava, ki pravi, da bolj kot so zdravniki čustveni, bolj jim pacienti zaupamo. Zdravniki, ki pokažejo čustva, zaradi tega niso nič manj profesionalni. Prav nasprotno, švicarska raziskava je namreč pokazala, da izražanje sočutja, žalosti in pa osebne izkušnje pri pacientih poveča občutek zaupanja. V raziskavi je sodelovalo več kot 1500 ljudi iz Švice, ki so ocenjevali različne namišljene pogovore med zdravniki in pa pacienti. Ko je zdravnik pokazal čustva, na primer žalost ali solze ob težki diagnozi, so ga udeleženci ocenili kot bolj empatičnega. Tudi deljenje primerne osebne izkušnje je povečalo občutek zaupanja in pa strokovnosti. Pomembno ugotoviti v raziskave je torej, da čustven odziv nikoli, prav nikoli, ni zmanjšal zaznave profesionalnosti zdravnika. Raziskovalci zato menijo, da bi morala biti čustvena inteligenca pomemben del izobraževanja bodočih zdravnikov. Čustvena inteligenca bi morala biti, pardon, ampak vseeno pomemben del izobraževanja prav vseh ljudi, če smo že pri tem.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 14 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti opozarja, da mora Luka Koper ostati strateška naložba države. Zaposleni nasprotujejo potezam, ki bi po njihovem lahko zmanjšali javni vpliv na upravljanje pristanišča ali pa odprli prostor za prodajo pomembnega deleža. Luka Koper je ključna prometna točka za Slovenijo in širšo srednjo Evropo, zato se razprava ne nanaša le na vrednost delnic, ampak tudi na logistiko, železniške povezave in nacionalno infrastrukturo. Sindikat od vlade zahteva jasno zagotovila o prihodnem lastništvu. Naslednji korak bo odziv države in predstavitev dolgoročne strategije. Predstavniki slovenske manjšine v Italiji so ogorčeni zaradi dogodka, na katerem njihova predstavnica ni smela nastopiti oziroma se oprosili, da se prireditve ne udeleži. Zamejske organizacije primer razumejo kot diskriminacijo slovenske skupnosti in zahtevajo posnilo organizatorjev. Na Kogu v občini Ormož so uredili muzej na prostem, posvečene vinničarski hiši in življenju ljudi, ki so nekoč delali v vinogradih Slovenskih goric. Obiskovalci bomo lahko spoznali bivalne razmere, orodja, vsakdanje delo in družbene odnose povezane z vinničarstvom. Projekt ohranja pomemben del lokalne kulture in dediščine, ta hitro izginja. Muzej je tudi namenjen domačinom, pa šolskim skupinam in turistom, ki želijo razumeti zgodovino vinorodnega območja. Lokalni ponudniki sicer pričakujejo, da bo nova točka dopolnila vinske ceste in druge izletniške vsebine. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 v tem trenutku preverja aktualne temperature. Lepo jasno vreme imamo v Mariboru, 35 stopinj izmerjenih, 36 v Murski Soboti, 35 na Ptuju, 36 Celje, 35 Velenje in pa Ljubljana sončno in 36 stopinj. Ja, danes pa jutri še bo ustrajal vročinski val, potem pa v petek. Do 30 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu napovedane so tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku še ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Žalec in pa Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, pa nekaj zastojev potem tudi po Primorski avtocesti, kot smo zdaj že vajeni, prav tako pred delovnimi zaporami med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in pa Vrhniko, prav tako proti Ljubljani. Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1, če na cesti opaziš še kakršnokoli drugo posebnost, sicer pa ti želim varno na poti.
0: Popovdne, popovdne, s Katjo.
1: 3 minute, če 14, ti je danes v koži padla kakšna kapljica znoja? Ali pa kaj lepega, kaj ti je padlo v oko? Recimo, popolna nektarina ali pa izjemno lepo oblečena sodelavka ali pa najbolj barna solata, ki te je odpeljala vmes malo na obalo? Ali pa, kaj bi še ti lahko danes polepšalo dan? Mama, babica, ata, mož, sin? Verjamem, da če dobro razmisliš, hitro prideš do odgovora in s tem začenjamo našo popoldansko druženje na Radio City. Torej, kaj ti je danes lepega padlo v oko? Kaj ti je polepšalo dan? Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1.

0: Eva Max, Potter Fake, Sami Hit Radio City. 35 stopinj v Mariboru, jasno je, lepo jasno vreme danes in pa še jutri, vročinski val se torej nadaljuje, potem pa v petek znižanje temperatur do največ 30 stopinj čez dan in pa pretežno oblačno naj bi bilo v petek, bojda naj bi tudi deževalo. Upamo, da res. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas v tem trenutku iz Maribora v Ljubljano traja 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:30. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo torej, ki ovira promet tudi med priključkom Žalec, Arja Vas in pa priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa ovira na počivališču Murska Sobota oziroma počivališče v smeri Murske Sobote. Tam je zaprta servisna cesta zaradi izrednega prevoza, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Še imaš ti kakšno posebnost cest? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov. Več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
3: Že veš, si že našel tisti lepi, srečen trenutek tega dneva, na katerega si v bistvu že kar hitro pozabil in si se potem raje jezil, ker nekdo pred tabo ni dal smernika, ko je šel v krožišče. Ne iščemo tega. Iščemo lepote tega dne in meni je recimo danes dan polepšalo grozdje, najbolj sladko grozdje. Kak je bilo to fino pojesti danes za malico? Aleluja. Nekomu pa je danes dan polepšala kava, ampak to ne kakršna koli kava. Nuša, kaj je tebi danes padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan?
4: Jutranja kava, ki mi je skuhal moj mož.
3: Bravo, Nušin mož. Naj ta lepa navada samo ostane. No, zdaj pa si na vrsti ti. Kaj si lepega videl, kaj ti je polepšalo to sredo, kaj te je nasmejalo? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdioptika.si.

0: Hug Yourself. Sami hiti Radio City, 10 minut čez pol tretjo. Lepo jasno vreme, sredi vročinskega vala smo, ampak po napovedih naj bi se ta približeval v tem trenutku svojemu koncu. Jutri sicer še jasno in do 36 stopinj, potem pa v petek pretežno oblačno, do 30 stopinj močneje bo zapihal severni veter in pa tudi deževalo bi naj. Temperature v soboto in v nedeljo, potem tam okrog 30 stopinj čez dan, najvišje zjutraj 16 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti za predorom Podmilj proti Ljubljani, pa potem imamo še eno oviro na Štajerski avtocesti. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet pred predorom Lučica proti Mariboru. Okvarjeno vozilo imamo prav tako še med priključkom Gruškovje in pa letališčem Portorož v smeri Ptuja. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet in pa nekaj zastojev, ki ostajajo na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani, če se v tem trenutku pelješ iz Maribora v Ljubljano, uro in 20 minut, iz Ljubljane v Maribor pa že ura in pol. Nekaj zastojev tudi po primorski avtocesti, ukolikor si na poti proti morju, sicer iz potovalni čas iz Ljubljane v Koper, ura, tako da ni tako hudo. Želim ti varno, strpno in previdno na poti, če pa paziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa ni 41211211.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: City.
6: Ena živalska.
0: Danes eno živalsko združimo z eno pozitivno. O gorilah bomo govorili, natančneje o gorskih gorilah, ki pa že dolgo veljajo za ogroženo živalsko vrsto. Ampak, gre na bolje. Mednarodna zveza za varstvo narave je namreč v prvi oceni tako imenovanega green statusa ugotovila, da je populacija vzhodnih goril v nekaterih delih osrednje in pa vzhodne Afrike okrevala. V 80-ih letih je živelo tam manj kot 620 gorskih goril, no danes pa jih v gorovju Virunga in narodnem parku v Vindi najdemo že več kot 1000. Strokovnjaki to označujejo za eno največjih naravovarstvenih zgodb o uspehu, saj so k okrevanju pripomogli dolgoletni in pa intenzivni ukrepi za zaščito vrste. Samo tako dalje. Vseeno si je pa fino zapisati za uho, da nismo edini na tem planetu, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Gorska reševalna zveza Slovenije sporoča, da so njeni reševalci v primerljivem obdobju lani posredovali 374 krat, v celem lanskem letu pa 660 krat. Helikopter je pri gorskem reševanju ponesrečen je pomagal v 41% vseh posredovanj, ki so jih opravili lani. V slovenskih gorah je lani umrlo 50 ljudi, med njimi pa je tudi bilo več tujih državljanov. Svetujejo previdnost, še posebej v teh vročih dneh. Vedeci pa v Šmaribor išče hišo in večji poslovni objekt v Mariboru ter hišo za bivalno enoto v Slovenski Bistrici. Center ima 9 enot, 6 za zaposlitev pod posebnimi pogoji in 3 bivalne enote z okoli 50 uporabniki. V delavnice in storitve socialnega vključevanja je vključenih okoli 300 oseb. Direktorica VDC Povš Maribor Jasmina Breznik pravi, da so zmogljivosti povsem zasedene in da brez novih enot ne bodo mogli sprejemati novih uporabnikov. Peking je kot odgovor na nove ameriške carine napovedal povračilne ukrepe. Predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino je povedal, da bodo poostrili nadzor nad izvozom dronov, njihovih ključnih delov in tehnologij v ZDA. Kitajsko ministrstvo za trgovino je uvedlo tudi sankcije proti 6 ameriškim podjetjem. Nove ameriške carine veljajo od 24. julija in iznašajo od 10 do 12,5%. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, Maribor jasno in v tem trenutku 36 stopinj izmerjenih, 37 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 36 Velenje, Ljubljana, 35 in jasno. Jasno, z vročinskim valom nadaljujemo danes pa jutri še, no potem pa v petek nekaj več oblakov, do 30 stopinj pretežno oblačno bo torej. Aktualno stanje na cestah še preverimo, v tem trenutku imamo ponovno nekaj okvarjenih vozil, ki ovirajo promet in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec in priključkom Arja vas v smeri Ljubljane, pa potem pred predorom Lučica v smeri Maribora pneumatika na cesti ovira promet. Zastoji ostajajo med izvozom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem na vzhodni opoznici Ljubljanski razcep za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam prav tako zastoj. Zastoji še proti Primorski, na Primorski avtocesti pa se je zgodila v tem trenutku tudi prometna nesreča. Oviran je promet na razcepu Gaberk iz smeri Ljubljane proti Sežani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti še kakšno posebnost, 041-211-211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 2 minuti sta čez tretjo. Gremo med same hite. Skočimo bombico in to je to.

0: Leoni Instein, sami hiti Radio City. 36 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je in ja, sonce nam bo delalo družbo še danes, pa jutri, potem pa v petek nekaj več oblako, malce se bomo ohladili. Aktualno stanje na cestah še preverimo, okvarjeno vozilo ovira promet oziroma še vedno ovira promet in sicer na pomurski avtocesti pred počivališčem Murska Sobota v smeri Murske Sobote v tem trenutku, torej okvarjeno tovorno vozilo, potem imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti in sicer na dobro znanih lokacijah, torej izvoz Dramlje in predor Pletovarje proti Mariboru, pa pred Ljubljansko obvoznico vvoz Domžale, priključek Ljubljana, Šentjako po smeri Ljubljane, prav tako zastoji. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15. Varno, strpno, previdno, če paziš še ti kaj, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: City.
0: 5. avgust je danes, mimo grede ponovno seveda odkrivamo te čudovite praznike, ki nam tako lepšajo vsak dan, ampak se morda pa ob teh praznikih, ki jih je tam enih 15 na dan, bi lahko rekli, mogoče vsaj kaj novega naučimo. Danes sem preverila in meni osebno najbolj zanimiv je mednarodni dan ostrig, torej praznik ene najbolj cenjenih morskih dobrot. Torej, danes praznujemo nacionalni dan ostrig, mednarodni, kakorkoli že želiš, ta je pa posvečen tej nenavadni in zelo cenjeni školjki. Ostriga je skupno ime za več vrst školjk, nekatere pa so priljubljena kulinarična specialiteta, no druge pa se potem gojijo predvsem zaradi bisero. Ostrige ljudje uživajo že stoletja, danes pa veljajo za pravo morsko poslastico. Najpogosteje, ja, jih jemo surove z limono, kisom ali kakšno omako. Lahko jih tudi kuhamo, pečemo, dimimo, cvremo. Strokovnjaki seveda ob tem opozarjajo, da je pri uživanju surovih ostrig pomembna previdnost. Užitne so le sveže in pa žive, kar lahko preverimo tako, da se lupina ob dotiku zapre. Sicer izjemno hranljive, vsebujejo veliko vitaminov, vitamina B12, železa, cinka, selena in pa kalcija in pa... Pogosto se ostrige povezujejo tudi z afrodizijačni. Pogosto poznamo ostrige tudi kot afrodizijak. Tako da v preteklosti so bile pomemben vir hrane za obalna območja, danes pa se zaradi onesnaževanja in pa prelova njihovo število zmanjšuje, tako da ne jih preveč uporabljati v afrodizične načine očitno. In malce pa pazimo tudi na njih.

0: Jasno je, v Mariboru vroče je. 36 stopinj v tem trenutku, takšno vreme še pričakujemo jutri, no potem pa po moje, da vsi komaj čakamo petek, nekaj oblako, takrat pa temperature tudi malce bolj vzdržljive, do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo zastoje na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, v nasprotni smeri 1:15. Nekaj zastojev tudi po ljubljanski obvoznici, pa potem še naprej po primorski avtocesti. Sicer imaš podaljšan potovalni čas, če se pelješ iz Kopra v Ljubljano, v nasprotni smeri pa dokaj normalno 1:10. Varno strpno previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, 0412-111-211.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.
6: Izgubljeno. Najdeno.
7: Ja, na Radio City radi pomagamo, da se izgubljeni predmeti vrnejo k lastniku in tako imamo ponovno eno informacijo, če si morda izgubil šop ključev in si se nahajal blizu Evroparka. Danes jutra je bil namreč najden šop ključev v travi nasproti Evroparka, zraven je tudi majhna črna RFID kartica. Ključi se nahajajo na infotočki Evroparka. Danes od 16. ure jih boš lahko prevzel, ukolikor si jih torej našel. Od 16. ure naprej ključi, ki so bili najdeni, šop ključev, no, ki je bil najden v travi nasproti Evroparka. Od 16. ure naprej, torej, če si prav ti lastnik in jih pogrešaš.
6: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da Izrael ni sprejel ameriško podprtega načrta za Gazo. Izraelski premier je še izjavil, da Izrael na ameriški osnutek poslal svoje pripombe. Netanjahu se je v ponedeljek sestal s Trumpovim odborom za mir, ta pa je sporočil, da bo umik Izraela iz Gaze mogoče le po popolni razorožitvi Hamasa. Na območju zbirnega centra Duplex so po pojavu glodavcev julija poleg rednih izvedli še dve izredni deratizaciji. Upravljalec Čisto mesto Ptuj pravi, da se med devetimi centri, ki jih upravlja, s to težavo srečujejo samo v Dupleku. Župan občine Duplek Mitja Horvat pa napoveduje, da je v novem mandatu predvidena selitev zbirnega centra. Slovenski viski Funny Bones Double Rum Finish na tekmovanju The World Whiskey Masters 2026 osvojil srebrno medaljo v konkurenci evropskih enosladnih viskijev. Omejeno izdajo so skupaj z ljubljansko destilarno Broken Bones ustvarili komičarka Martina Ipša in poslovnež John Denov. Na voljo je le 250 steklenic. Denov je novico sprejel z navdušenjem.
3: I am super happy. I just found out that Funny Bones Whiskey was just awarded at the Whiskey Masters competition the silver medal, which means one of our Slovenian single malt whiskies is one of the very best in the entire world. What could be cooler? This cool project we did together with Broken Bones Distillery and Martina Ipša, and here we are at the top of the charts. Can't wait for you guys to try it.
2: Denov pravi, da srebro po njegovem potrjuje, da se slovenski viski lahko uvrsti med najboljši na svetu, izpostavijo je sodelovanje z destilarno Broken Bones in Martino Ipša ter dodal, da ko me čaka, da ga vsi poskusijo. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče je, to vemo, 36 stopinj in jasno, v Mariboru 38, že v Murski Soboti 37, na Ptuju 36, Velenje 38, Celje in pa Ljubljana, pretežno jasno 37 stopinj. Danes pa jutri še ostaja vročinski val, še imamo vsa možna opozorila glede vročine, tako da še enkrat, pij dovolj tekočine, skrivaj se v senci, uživaj še ta dva dni, če si rad v vročem, ker potem v petek do 30 ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje v smeri Maribora, v tem trenutku zastoj, pa potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Vzhod v smeri Maribora. Še eno oviro med priključkom Bučja vas in pa priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi pneumatike na cesti oviram promet, nekaj zastojev pa že zaradi popoldanske prometne tudi na ljubljanski obvoznici. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez četrto je, Katja, te lepo pozdravljam na to sredino popoldne. 5. avgust je že danes, tik-tak dela ura in odšteva dneve v avgustu in se kar hitro približuje proti septembru, ne? Tako da ne bomo sicer prehitevali, ampak še en opomnik zate, da začneš uživati v tem poletju. Bueno.

0: Benson Boone in Mystical Magical. Sami hiti Radio City. Jasno je, vroče je, gremo dalje. Aktualno stanje na cestah v Mari oziroma na Štajerski avtocesti še ostajajo zastoji med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, okvarjeno vozilo, ovira promet med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Vzhod, prav tako v smeri Maribora, sicer pa nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10 minut. Varno ti želim na poti!
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si City.
1: Zgodba, ki zveni skoraj da filmska, ampak v resnici je čisto resnična. Vsi smo že kdaj slišali o kakšno zgodbo, ki je govorila o tem, da je nekdo izgubil ali vrgel stran ali raztrgal kakšno srečko z milijonskim dobitkom. In ena takšna v tem trenutku prihaja iz Italije. Neverjetna sreča v nesreči v bistvu se je zgodila v južni Italiji. Ženska je srečko, s katero je zadela milijon evrov, pomotoma vrgla v smeti, potem ko je v trgovini napačno sklepala, da ni zadela ničesar. No, ko je prišla domov, je ugotovila, da so bile izžrebane prav njene številke in prepozno je bilo, ker so smeti takrat že odpeljali. No, takrat je potem za pomoč prosila smetarje. Ti so rekonstruirali pot odpadkov, ustavili pravi tovornjak in več kot en dan iskali med odpadki. Pazi to, srečko so dejansko na koncu našli, nepoškodovano, dobitnica pa je ob novici odganjenosti zajokala. Seveda bo stroške iskanja poravnala sama, k temu se je torej zavezala, ko so ji pomagali najti njen milijonski listek. Vidiš, kdo vse ti lahko pomaga v življenju in kako hitro ti kdo lahko pride prav. Tako kot recimo pridajo prav za ohladitev sami hiti na Radio City, Álvaro Soler in El Mismo Sol.

0: time high. Nico Santos, All Time High, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature jasno je v Mariboru 36 stopinj izmerjenih, danes pa jutri še vroče pa do 36 ob jasnem vremenu, petek pa potem pretežno oblačno in do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom oziroma izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, no drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, želim ti varno na poti.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. Augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: City.
0: Veš, česa ti ne želim? Ne želim ti, da ti zadnji kos najboljše lazanje pade na tla, iz katerih ga je nemogoče pobrati. Ne želim ti tega, res ne. In zgodba je boleča, ne bom kazala s prstom. Še dobro, da je Michael prišel mimo, haven't met you yet, za malo dobre volje v tem sredinem popoldnevu. Sami Hiti, Radio City nadaljujejo svojo akcijo.

0: na Mars, I just might.
1: Radio City, Planetove novice.
0: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Zaradi vročine, nizkega vodostaja in pretople Save se delno ustavlja delovanje jedrske elektrarne Krško. Postopno zniževanje moči reaktorja se bo začelo ponoči, saj mora elektrarna v skladu z določbami okoljevarstvenega soglasja zagotavljati, da dnevno povprečna temperatura Save, v katero elektrarna sprošča odvečno toploto, ne preseže 28 stopinj Celzija. Zaradi velike porabe električne energije bo Slovenija verjetno morala več elektrike uvoziti. Jedrska elektrarna je leta 2003 zaradi podobnih toplotnih omejitev zmanjšano močjo delovala več kot 90 dni. Vročinski val v Sloveniji podira rekorde. Danes je že 8. zaporedni dan nad 35 stopinjami. Temperature pa so se povzpele do 39 stopinj. S tem je padel rekord iz avgusta 2013, ko je bilo 7 zaporednih dni z najvišjimi temperaturami nad 35 stopinj. Vročinski val bo še trajal, zato so v Ljubljani in Mariboru odločili, da ljudem ponujajo brezplačno osvežitev na nekaterih javnih bazenih. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališč. Del rakete podjetja SpaceX je z veliko hitrostjo treščil v Luno. 4 tone težek zgornji del rakete, ki ga zaradi oddaljenosti niso mogli preusmeriti na Zemljo in je v vesolju taval že od lanskega leta, je v Luno priletel s hitrostjo 8700 km na uro. Učinek naj bi bil podoben razstrelitvi 3 ton dinamita. Znanstveniki so pričakovali, da bo zaradi trčenja nastal nov krater. Mnogi ljubiteljski astronomi so ob trku gledali v nebo, da bi uzrli oblak prahu in drugega materiala, a se s prostim očesom ni videlo nič. Za zdaj, kot pravijo v podjetju SpaceX, ni nobene nevarnosti za Zemljo. Ni pa prvič, da je tako velik umetni predmet padel na Luno, saj je bilo v preteklosti že nekaj ponesrečenih misij. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
0: Aktualne temperature Maribor 36 stopinj, 38 v Murski Soboti, 36 na Ptuju, paziti to, 36 tudi v Velenju in pa Celje, prav tako 38 stopinj. Ja, res je vroče, še kar si je sonce in ne bo nehalo siti tudi jutri, ne čez dan do 36, načeloma no, do 36 stopinj. Potem pa v petek nekaj več oblakov do 30 in pa torej pretežno oblačno bo, možne so tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med predorom Pletovarje oziroma predor Pletovarje občasno zapirajo zaradi varnosti. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Popoldne s Katjo.
0: Ja, Katja, ti delam družbo med samimi hiti na Radio City. 3 minute čez 5 v tem trenutku sredino popoldne poslušaš. Smo za malo hitov, ne? In da gremo iskat sonce.

0: Avicii, Sandro Cavazza, Forever Yours in Ibiza. Aktualne temperature, Maribor, jasno, 36, še ustraja ta vročina. Na cestah nekoliko manj vroče, sicer ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti pa na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni. Nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici, no drugače pa predvsem oziroma precej brez posebnosti poteka promet v tem trenutku. Varno ti želim na poti.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: City.
0: Paleontologi. Vsi, ki smo gledali serijo Frenci, zagotovo vemo, kaj je paleontolog. Ne, Rus je bil. Zanimali so ga dinozauri in eno zanimivost imamo na to temo. Paleontologi so namreč v Zimbabveju odkrili novo vrsto dinozaura, poimenovano Musango matusadonaensis, ki je na zemlji živela pred približno 210 milijoni let. Dobro ohranjeno kost je razkriva, da so bili dinozauri v Južni Afriki takrat precej bolj raznoliki, kakor smo znanstveniki domnevali do zdaj. No, Musango je bil dolg okoli 4,5 metra, tehtal je približno 220 kg in je bil verjetno rastlinojed ali pa vsejed. Raziskovalci menijo, da odkritje prinaša pomembna nova spoznanja o zgodnjem razvoju in pa širjenju dinozaurov.

0: Milky Chance in Camouflage. Sami hiti Radio City. Ja, visoke temperature ostajajo, sončno, jasno je in tam okrog 36 stopinj na našem koncu Slovenije. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje v smeri Maribora. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa standardnih uro in 10 minut. Drugih večjih posebnosti ni, če ti karkoli opaziš, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.
3: Vroče je, danes še ostaja vroče, pa jutri še ostaja vroče in ni povsod nič oziroma ni drugje kaj manj vroče. Velikokrat se pogovarjamo, da v teh vročih dneh lahko pobegnemo nekam malo višje, tam ponavadi je malo hladneje, ampak so tropske noči v tem trenutku pri nas v Sloveniji tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Tropske noči so na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo na 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so povedali pri Arsu. Danes še zdržimo, jutri še zdržimo, potem pa upam, da imajo napovedi oziroma da so napovedi pravilne in gremo malo nižje in bomo končno malo lažje zadihali.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Voda tudi marsikje po Sloveniji postaja strateška dobrina. Prepoved nenamenske uporabe velja tako rekoč za vso Slovenijo. Še posebej pa so ranljiva območja brez javnega vodovoda, kjer prebivalci nimajo zagotovljene varne oskrbe. V Mariborski Kamnici so nekateri prebivalci še vedno odvisni od lastnih vodnih virov, ki so presahnili. Osnovno življenjsko dobrino jim zato dovažajo gasilci. Ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih je pričakovati, da bodo podobni ukrepi v prihodnje postali vse pogostejši. Suša močno otežuje delo tudi kmetom. Pitne vode za namakanje ne smejo uporabljati, deževnice pa že dolgo ni.
3: Dejansko se te neprekinjeni prevozi vode izvajajo že vse od prve polovice junija. Pomeni za to zadevo intenzivno z tem vozilom, ki vidite od zadaj, izvajamo prevoze pitne, sveže vode ljudem, ki nimajo mestnega vodovoda in pa tudi samo oskrbo vodohrama Mariborskega vodovoda.
4: Je suša to koruzo tako prizadela, da niti storžev ni naredila. Se je že tu posledica tudi toče, ampak trenutno je na tej njivi posevek celoti uničen. Mogoče še bi prej potoči kak 10% ostalo, danes pa kot vidite, škoda 100%.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Ja, vroče je še vedno v Mariboru, v tem trenutku izmerjenih 36 stopinj, 36 stopinj ostaja danes, oziroma 36 stopinj najvišje temperature danes na našem koncu Slovenije, sicer tudi jutri jasno in do 36 stopinj, no, v petek pa potem delna ohladitev, tam okrog 30 bo, pretežno oblačno bo in tudi padavine so možne. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer tako opozarjate.
5: Tehnički rondo iz smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče. Hvala.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Imamo še nekaj zastojev na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa še eno oviro, in sicer zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute v tem trenutku, če 6, sredino popoldne na Radio City poslušaš, ko je ponovno čas.

Dober dan, sporočila bi samo, da je v pesniškem rondoju huda prometna nesreča, naj jo spazijo, ker je možnost naleta na sedenje.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Despacito.
1: Dobar dan, sporočila bi samo da je v pesničkem rondoju huda prometna nesreča, naj jo pazijo, ker je možnost na leta. Nasvidenja.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Zaradi vročine, nizkega vodostaja in pretople Save se delno ustavlja delovanje jedrske elektrarne Krško. Postopno zniževanje moči reaktorja se bo začelo ponoči, saj mora elektrarna v skladu z določbami okoljevarstvenega soglasja zagotavljati, da dnevno povprečna temperatura Save, v katero elektrarna sprošča odvečno toploto, ne preseže 28 stopinj Celzija. Zaradi velike porabe električne energije bo Slovenija verjetno morala več elektrike uvoziti. Jedrska elektrarna je leta 2003 zaradi podobnih toplotnih omejitev zmanjšano močjo delovala več kot 90 dni. Vročinski val v Sloveniji podira rekorde. Danes je že 8. zaporedni dan nad 35 stopinjami. Temperature pa so se povzpele do 39 stopinj. S tem je padel rekord iz avgusta 2013, ko je bilo 7 zaporednih dni z najvišjimi temperaturami nad 35 stopinj. Vročinski val bo še trajal, zato so v Ljubljani in Mariboru odločili, da ljudem ponujajo brezplačno osvežitev na nekaterih javnih bazenih. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališč. Del rakete podjetja SpaceX je z veliko hitrostjo treščil v Luno. 4 tone težek zgornji del rakete, ki ga zaradi oddaljenosti niso mogli preusmeriti na Zemljo in je v vesolju taval že od lanskega leta, je v Luno priletel s hitrostjo 8700 km na uro. Učinek naj bi bil podoben razstrelitvi 3 ton dinamita. Znanstveniki so pričakovali, da bo zaradi trčenja nastal nov krater. Mnogi ljubiteljski astronomi so ob trku gledali v nebo, da bi uzrli oblak prahu in drugega materiala, a se s prostim očesom ni videlo nič. Za zdaj, kot pravijo v podjetju SpaceX, ni nobene nevarnosti za Zemljo. Ni pa prvič, da je tako velik umetni predmet padel na Luno, saj je bilo v preteklosti že nekaj ponesrečenih misij. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na